Oluwa wa oku adua merin ma de wa so awon asiri kan iyo yin atowo yen ba mi mule ma so pe oloro ni mi eku awon eleri wole